Kuala Semangsa ku singarap sama ngaku penadi program DJ Lala. Dua dengan ragu sok penyanyi duo anggrek adi domisi bedah personaliti TV na putri anak ina ragu adi dan cikini kondang dia nga pemberi harapan palsu nga ana nga tadeteran masa nga tapi cuy praman nga dua dengan ragu sok penyanyi duo anggrek.